0: Sokchungne, dadu tangyi.
1: George!
0: Chuygo an nga bè sotay nang lokung da, pi nung lokung chuygo ki ramdi lokung penchui chiya likchup chungs. Chuygo pechui tansam xa ni, sabche xio. Che chan ka, char kuyuk zhwa da tun xa. Chota likchup chungs. Che sa.
1: George!
0: Dadu tansa. Chiyab kundu gu linya san shukyo. Chota likchup chungs.
2: Samgadi
3: 이리 버기만으로 거기 삼해 장치야들이 진세 후보 유배 바조 중의 무역상마